0: Noto ko ngalyo nebo Samalushon kerile keboisien koret noto ne kararan ndegeisiek ko 29 chekeba tang sambili. Tesetai subi ngalalen yon karonet noto nebo betab rani. Polotet ak chitab Kolenjin.
1: Chitab Kolenjin ak bandab tai ketestai ngalalen yon agenge agenge agebwa tugul komie agoi saisiek chuton ndegeisiek 32 nebo asubuhi. Kibwatun akobo star 441 ash kilenji number 2 tinye 15,000 Kenya shillings. Ijile jo star 441 ash agiwe duga noto number 2 otu ya kuporotet agenge agenge.
0: Duket namba aeng ne panganin kabisa eng oret noto ne kararan kou noto no. Ngewege kidogo kekas ngo, ngekas Meshewa si kikoch akine chi nebo Nandi County.
1: Meshewa karibu.
2: Chamge Edwin Nagarik, chamge bwana.
1: Ibe.
2: Komwa kikiro kobo sifuru na kungu ka kunyur chama ako lonje. Ike leko lonje chama noto ako nyur 600 tiki wari chistange 1000. O mongu wale ikichi kwa threat manyolu kechabine kekeri kuwongo kikinde tabanyo chichi kwa mwibi okumache inaile kwa ngeto position nicho kukungi magora ya nguni kule chita katukul niko kikiri kitu kile kwa kule eme kule kwa ketie ngebi niko kule nito kiyoni kureki ya sabi choto kapeza negeri lehi mamiti iji tom kukirchike kwa kitesuko ucheri chita ake ako nao leko kikirchi bii kechanti ni mwache ke mwache kaya mani to singi siko sige ke nyurgi ni ansa kwa mwache kaya mani imwane ile omini ile mimo etu pichu kiti ngeno no bii kechanti ki mwache kaya sinda kwa pichu uberot kalozo ono kwa sige kwa hige kwa sige kwa bi ako pichu ta kwa tinye bi onao leko kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa obisto enji kya mwa ogera nyuguni tumu kegito kulo ba kya mwa wako lang majita kundi kona ole kuhonde na saa isere kwa sentero olidugul kwa kumege tinye kura eni chiki tinye kura eni roo kwa nyanza lime kura msifu na uzi nye kuli limpa westa kukukukukukukese ni lakwe nywanji itaga tukul mwagi mwachi keman tinye aki cheke wakibari mkwa samis mburiyanko poko wanebo enu li nywa tinye marugorje lile machambe marugorje kita nywa niko wakusom nechere nebo nebo nebo tukuli kulaase mage kukutumia marugorje uri chukura kita nywa kuli meke kitieke ako chwe mnyansa ne elevali meke kibaki kusome ko kitu aldake nkoba mwachi kikuje nkoba sinye kumi kibwan matiange kwa baku kitu uzo pe kila kwa opportunisti tam kutono tuwe zembo kwa togeri telaka changa fi kwa uloto apo uwe mge chiro kwa rae uloto kukuni kwa mimbo kwa togo kwe kukeru limpa sentru pandus kwa baku kiri ama chike mwage li mnyono vikyo ake biwa kite kiti inge ligini kapare kwa teka hali kiri kili ya mkiswa mkura hii mtolosi akukone bi kura kwa mwaya mutyo kukone kura bi ake isire mpa isi onicho onigere kiyoye ara itu ak tege timo de tege ta me ko gere di gere i edwin agere do ti albendo gi lombili ko ko mu ngi ti nyany ko le lo ku ga ga kat kam tege to ta ne du ku ti banye ju gi nyany ji ma ti gi ti lombi mo gi on ni ko nyony ni ga ngi ko di ga si gi yo je do lo si ku mu nu bi kura mutyo ko lu mu mo ti nyany ko ni
0: gongoi ko ta gi nyem shewa nge be barata na Arab Kering ngoyo.
1: Arab Kering.
3: Kongoi Eric Bishop wa mune voice ja.
1: Ngoyo.
3: Woi kongoi inte tutiet na to go ibwe chimbe tu tabra na tagoro ga mi jale mal mi ni happy teachers day world teachers day. Kongoi ba shi ngwang ni mie no e nge moni nyo. Ni kiwai ko ngete ge ka gina muru nge moni. Ke le ngongoi mal mi ni kyo. Ko in ngalale no former president not in former president uru Kenyatta. Koko ngalal ngalalet ne may magal ki ni gondo jini money ni ko retire amuy ne ko yame ko won ga berure tinge money ago won advice ak te seta tan bo rigi ko sabot en sergali lakini lo ko ngalal da igere le mi gi ne injin ke ko ngane agera na le ki tu ke injin ke ko bashoni ko ko president mi te amu bashoni ko ko within 4 years kusire mara mingi bashoni ki ya inteni ya sarap Kenyatta ngomwa kole de giga na me Raila ak Martha Emoni ko atamwa yake ko lein tammi burgeta bien central ko ko minga jaret muno amu tamata muno ni minga jare abu atyal go tongala lu guno ta yake lakini kamwai bichoto nguna kolech mokere ngalek chikamwai nekebor kole kakole bichoto omi sang maomi tebik ap central engin kandoinatet amu bicho kitebe kandoinatet sin suru mami kikotebe sang potiet ap central eng kandoinat aketugul either ko vice president anan ko president mamite kikochilile yoto lakini keba sang nyun bishop mijine lako kaitit sang nyun nukokoker kole ngwindi kokaitit mborienyu nebo central konota rire king no girana ale ri mi korire kole jimbi ki chemoy wok amja moy wok pi chok chepo rie nyale chok tani kibendi ni kongi kombe na ko ile tyo kondi ki bere kura yatung ya bale tyo ki mi sang lakini nguno ke ngololi ko kotak pensioni ko kota ko ger pi ki manda awo ta ko ger pi kole mnye na imanda ngale chu ko go bar go opposition le wasta ki na giral mabendi su go shit amo ta bendi ko go ne makenge kebendi sike pie ya koran ta yo mami gali ta mwa katukul kolen agararan agatukul kolen agararan utarit ne kure kwashie ne pie ni kolen agararan na sindi tarit tukul kunguno e pije po position jubo e pie iman mujo go ne makenge lakini nta yo giru sike yo kre kate kashia kwa kumwa gira ole in wendi ku gira ki mami gini wendi ku gira mua anda in bich meni nende ara ina balet po ishe chu awa mwune na balet ama jamua kapati ka chai chepo kaptumo factory chepa kaiti die ale sakula nuko gon factory gap tumo kibute chai ka kutesta buteta ap chai matko disiven lo ki kolo kibute chai kibute chai kwa ngete gira agete stai njibe tu ura poche jo arafu ring tulundo ka kuyo nani
0: ngoi ngoi misi ngarafu kari ngenge kama sata na ba tulundo ka kuyo ngete stai
1: ngete sa ili ngala luti kia kagenge na genge ngenge asngoli anota netinye kwa Kenya Chamber of Commerce tu yenu nubo mungare ni tuwe tarigi tamana ngwana kwa tarigi tamana ngulo en arawe nota nubo tamana.
4: Tos iche mungaroindet neitinye mungarengung ago imache konaak mungarengung nyon ibarte mungarengung ago tuya customer kobun Kenya ak emotunwek ab sang en Africa Commerce and Industry Summit nipo 2026 nitauge en arawet ab taman torigi tamanak angwan ago torigi tamanak lo en kenyini en Uhuru Gardens bitunot in exhibition space en peta ab elibu shogonom megan kosirin pilwesi met kon number 0203-927-000 asi book and space nangung anan iru techi aacis2026.kenyachamber.or.ke summit inotok kuibun the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI.

0: actually chita negliba ni bonus kwa nipo below 25 ang nipo below 30 kaigu ya natungu college kebe berta nipo 80% nipo ndonya nrani kia wate silingishe chenge 10 20 shillings awe 30 shillings chaguo ni lako my family nothing could Dennis Kimulot
1: chamgue lari cheruyo
0: achamege ya mune deno
1: acha mage kapasa ngure na nangane de ni soko azrunye kombo stand ba gumulot ba met county
0: karibu sana ba met ko minge tika na wanya serikali ko kwa into yete nje mamos koro
1: ko ge mi ge ti ba na ngu ni lari jeri ato tungu ni ngolo lo tende ge ti karibu 170
0: eh eh pongezi sana
1: lakini betu ta ino tana ba no
0: mazingira
1: di ya mi gorasi tuna buate
0: yoje tuni buate nagi siru tariki tisri chingarta asit
1: asa sir barat tarigi to ilar jeri asa tu ngenyi no no gero ne geti ga ni ngenyi ko nya ko in ne ku ni barat jeri
0: iman
1: otherwise om ni tengo nya bin patrol om ni tengo mulote
0: om
1: pa mo ke la ngatu ne nye ma sha tu gol de ba ke sie ta be mo
0: kongoi kongoi Dennis Kimulote ngere berta ta ba conference asante sana kala tinye geti ko 170 sai lakini mwa kwaite itugu na mangane tunami ni mazingira di mpi tunote nipo ine Jumamosi kutunachu tistoria manachi igere president nkila igorita nipo mashujadi nipo indike ene lori tingtaringi tipte marawane kwa cha mkigo chini konyit changibare EGH eh kigeres mi titolishe kia ngibare EGH sujui ne MSPR sujui ne titolishe antuko cho kigo ito kwa manachi umare chitani kwa minge tike change nkenya kwa mara kigo chilo kigutwete mpi tunote mashujadi agwe kagenge mbiki oto njisire history in emit note nipo Kenya Sharon Cherutich kakitilin 27 shillings asante sana Sharon kakonyo 6500 Kenya shillings ngewe verti note nipo eng Miriam Tirop kakitilin Miriam Minion 21 shillings pongezi sana Collins Kiptoa pongezi kakitilin 22 shillings 4500 Kenya shillings ngewe verti note nipo eng Edwin Kipkorir kakitilin 26 shillings kakonyo 6500 Dennis Ngetich kakitilin 25 shillings pongezi sana kakonyo 4500 Cheguginion Dennis pongezi mitenwe verti note nike guden Stella sorry madam Stella Kimboy kakitilin 29 shillings pongezi sana mami 6500 Kenya shillings agere Nixon Kiprono kasai Nixon kumye ama cheka sabon Nixon ni kwa kakitilin 29 shillings ndonyo ne tai kelewan 6500 ndonyo nebo kao anyo getie nebo school fees kakitilin 23 shillings agelewan 4500 Kenya shillings achini sabu kakwa matayi niyo anweron mwon kakwa isabu yata haya ite biyona kitebara nataka kidogo haya gumagiba conference muna mbutawa na fast ite banganchini miyo na fast ngu star 624 hash mwala
2: kamu ya muna lagu kibara nangu
0: kibara ilari churu yot karibu sana mwala
2: ainari jeri ya siapa nak lari jeru ya
0: acha megay
2: kami ngeti 50 jeru ya
0: kami main 50 pongezi sana mwala
2: ya sana jeru ya
0: ehe
2: Ibu tu aja dah jeru ya nampak Asira 44
0: nampak Asira 44 sache ngumbwana kwa kwa mingeti 50 tayari mi wanchi tebara natali ako tiangu mumi roftasi jegi mmoje kichamko mi wataringana kichamki kienge beti nguwe gelo nge beti so ndoko tukwa kwa mina ngen si rongi ni beg marambili maratatu embe truth inawe isubuhi kichamke sire panado lile 2 times 3 ngilugu isubuhi ilugu ilanji ilugu jioni usiku kama sai kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Star 624 hash kidogo tu mnagere madam nate kubare ine agere madam wari Phyllis Yator kakitilin 23 shillings pongezi sana kachutu nonyo nabu boda Phyllis Yator kakonyo rafas nabu 4500 Kenya shillings Dennis Kipiegon kakitilin 27 shillings 6500 Kenya shillings asante sana Dennis mitanweri tanate kubare Kiplangat Koech pongezi sana Kiplangat kakonyo rafas na njini nyo mpana 6500 pongezi Doreen Jepkosgei yani Doreen Chepkosgei ama cheka si Doreen kumye Doreen kwa chutu rojo nota nabu nabu kao ak 23 shillings kelewa 4500 au kiti ndonyo nabu shopping kethilin 21 shillings kelewa na another 4500 kwa kwa Doreen ak 9000 shillings just like that kuna otakitu star 624 hash chia katule chep kwa unyuru na fast ina gena mwetu na wikse anyo agiralingwa nguwa chiturit au kwa unyuru bon